0: با عرض سلام و احترامات ز برشنادی سبزی توخی تاسه طول دخبال سلامون اوراندی کام خدای گیز طول روغ رمت او خوشحال سی او یو رز ما بخیر او خوشحالی تیر سوی دوستای عزیز امید که اما لباس عافیت بتن داشته باشین و اما جور صحت آرام خوب باشید. خدا کنه که یک هفته خوب پر از برکت و پر از خوشی تیر شده باشه و با تبدیلی هوا خدا کنه که سرماخوردگی نباشه و هوا دفعتن بسیار به بسیار زودی تیر شد که از 25 درجه به 8 درجه آمد. خدا کنه عمل با صافیت و خوبی داشته باشن و یک روز دیگه هم نوی می به خدمتتان هستیم و ماه می ماهی است که یک ماه پر از محبت پر از مهر است، از خاطر که همه ما سلیبریت میکنیم و جشن میگیریم مادرای خدا، مادرای مهربان، مادرای عزیز خدا. و امروز بخیر انشالله پروگرام خدا میداشته باشیم، پروگرام با مادرای خود، خدا کنه که اما با ما باشین و از مادرای خود یاد کنیم و اونا را محبتشان امروی که دیگه زیاد کنیم و مهربانی هایشان داشته باشیم. دوستای عزیز، به امور همیشگی شما صدای میشگان جان نشنیدین، چند صدای من شنیدین از خاطر که میشگان جان یک کمک لیت شده بودن. خوش آمدی میشگان جان.
1: برز سلام و خوشحالی که یک هفته دیگه خدمت تمام شنوندگان رادیو لایو 90.5 هستم. امیدوارم از هر جایی که صدای ما رو میشنوین خوب و خوش و سلامت باشین. تشکر برشنا جان. وقتی که داخل آمدم برشنا جان داشت درباره روز مادر میگفت سبا در افیشیلی 10 می بخیر روز مادر میباشه. و یک چیز بسیار جالبه که برای من هر سال میبینم امو جوش و شلوغی و شاپینگ سنترها ماشاءالله، یعنی میگن قیامت پر است و یک زن نفر ریخته هست، باور کن یک زن نفر ماشاءالله هست که و ترافیک بود که هیچ نمیتون آدم
0: با فکر کنم. بسیار خوبی آمده که روز یک شنبه آمده، زیادتر فامیلا از امروز شروع کردن سلبریت کردن و تشکیل کردن و یک جای بودن با فامیلا. خدا کنم وقت خوب داشته باشن. یک مقاله بسیار کوتاه میخوایم باره مادر بگویم. میگن مور استاد لاسونه در رحمت کسی کوی، استاد سرگی در محبت خبری کوی، استاد وجود امن احساس را کوی، او استاد وایم تل بریالی کوی. مور تا دمین سمندر دی در جوان اخکلای، استاد دوا زما قوت دی، استاد پغکم آرامی ده، استاپ خبرو که رنادم. خدای دی چه تل همیشه خوشحال و سیه و دجوان در طول خکلایی او خایستو در تاس سر یوزایی موجان. زیاد دوستان دارم موجان، خدا کنه که خدا من قوت بده و امد بده که همیش به خدمت شما باشیم و به مهربانی هایت برسانیم. همچنان به خوشی مادر ولی جان هم روز مادر تبریکی میتونم میفهم که سبا است. باز هم امروز تبریک از طریق رادیو و تمام مادرایی که صدای ما میشنوند. میشگان جان یک مادر بسیار مقبول، یک مادر بسیار مهربان.
1: تشکر.
0: یک مادر است که یک مثال مقبول مادری را من همیش میشگان جان میبینم که همراهی دخترهای خود مثل یک رفیق، مثل یک دوست، مثل یک همسنفی، مثل یک مادر کلان، مثل یک پدر امرایشان یک جه قدم به قدم است. و فکر کنم امی راز موفقیت مادرها امی هم می باشه که با اولاد خود مثل به رفاقت زندگی میکنن. سو روز مادر از طریق خود برای کسی که صدای ما رو میشنوه تبریک میگم. خدا کنه که تنها یک روز مادر نباشه، هر روز مادر باشه.
1: دقیقاً الهی آمین. چی شعر مقبولی بود برشنا جان و واقعا هم ای فکر کنم بهترین بهانه باشه که امروز ما تجلیل عزیز بکنیم که هر روز ما روز مادر می باشه، هر روز ما روز پدر می باشه، هر روز ما روز عشق می باشه، ولی بعضی روزها یک بهانه می باشه، یک بهانه می باشه که به همین بهانه تو استفاده میکنی که دور هم باشی، کنار هم باشی، به هم دیگه بگی که چقدر مهم هستن و چقدر اونا رو دوست داری. و این روز فقط فکر کنم برای مادرهای حال نه، مادرهای آینده بخیر، برای تمام کسایی که چی مثل پدر چی مثل مادر، پدرهای هستن که خیلی مادری کردن، مادرهای که پدری کردن، و اینها هم میگی یک بهانه می باشه برای ماها که بتونیم به هم دیگه بگم. و یکی از قشنگی های روز مادر اینه که امیر قیم گفتم روز قدردانی از عشق بی پایان و فداکاری هایی است که مادرها برای اولادها خو میکنن. تشکر بشنو جان از مطلب بسیار جالب که یعنی برای خودم دو تا دخترایم خودم میفهمم که واقعا تمام زندگی هستن و اله شکر و امیدوارم که خدا بخیر اردویشان عاقبت بخیر کنه. و از همی بهانه و از همی طریق میخوایم که بگم برای هر دوینا که چقدر واقعا هر دوینا رو دوست دارم و امیدوارم که عاقبت بخیر باشن و امیدوارم که خودنا یک روز مادرهای بشن به خیر که رفیق اولادهای خود خوب باشن، دوست اولادهای خود خوب باشن. و این فکر کنم مهمترین چیز به این دنیا می باشه برای آدم.
0: مشگان جان فکر کنم امی کلمه مادر یعنی مکتب است، یک فاکلته است، یک پانتون است که از روز اول که میفهمی که دست راست یا دست چپ داری اولین معلمت مادرت هست.
1: دقیقا
0: و وقتی که ما مادر محکم داشته باشیم، مادر استوار داشته باشیم و شوهر یا برادر یا پدر وقتی که دختر خود رشد میده یک مادر آینده می باشه و او مادر چقدر رشد چقدر چی میگن چقدر رول مهم داره که از یک مادر چندین مادر دیگه میایه و در جامعه تقدیم میشه و دخترایی که در فامیل پس میایه و او از مادر به مادر کلان تبدیل میشه یا به خوشو تبدیل میشه، از یک اولاد دیگه میشه. یعنی بسیار یک رشته پاک مقدس پر از مهر و محبت است.
1: 100% مادر تو آرامترین تکیگاه دنیایی، مثل باران نرم بهار که بی صدا بر خستگی دل من میبارد. دستانت بوی نان گرم و دعا می دهد و نگاهت چراغی هست که تاریک ترین شبها را روشن می کند. مادر، نامت کوتاه هست اما معنایش تمام عشق جهان است. اگر بهشت را وصف کند بیشک گوشه ای از لبخند تو را وام گرفته. مادر خودم، تمام خوشوم، تمام مادرهای دیگه که از این طریق رادیو لایب 90.5 صدای ما میشنون، سپویل کنین مادرهایتانه و سپویل کردن مادرها منا از این نمیده که بسیار آدم در یک روز بره چیزای قیمتی بگیره، اما یک گلی هم که مادر میگیره بسیار خوشحال میشه. و یک چی جالب هست که فکر کنم بیشتر از مادرای گفه میزنن اینه که هم شما خوب باشین و به ما میروانی کنیم بسسته.
0: من فکر کنم باز مادرها منتظرم میباشید بگم چی توفا میگیرم
1: باشه که شب میگیرم. امیدوارم که همگی خوب و خوش باشین. دیو جان، 9 می نصفه شد، یعنی یک هفته دیگه بخیر میاییم، باز می باشه بخیر. و اگر که نمیفهم اگه گفتن یا نه، ولی من از بهانه خودم استفاده کنم، بهانه باشه که امروز اگر سالگریتان هست، سالگریتان مبارک باشه. Happy birthday, and I'm sure there's someone special today that you have to say happy birthday to. و happy anniversary, سالگرد ازدواج هر کسی که امروز سالگرد ازدواجتان هست، سالگرد ازدواجتان مبارک باشه.
0: مشگان جان، ما تنها سالگرد ازدواج تجلیل نمی کنیم، سالگرد نامزدی را تجلیل می کنیم.
1: سالگرد کنم، سالگرد
0: بسیار خوب با اون است، آدم باید تجلیل کنه، بسیار چیزها را تجلیل کنه.
1: می فهمی بشنو جان، یک جالبی ایست که تولد و سالگرد و عید و اینها تمام بهانه است.
0: بله.
1: بهانه ای است که درست شده که ماها یاد ما بیاید که خب یک روزی هم هست، یک روزی هم باید پس به مون یک روز. درسته که میگه ما تمام روز ما روز مادر است، پدر است، عشق است،
0: عشق است، چیز،
1: ولی همون یک روز یک بهانه ای میباشه
0: مقبولش میتونیم
1: که مقبولیم میتونیم استفاده بکنیم، سلبریت کنیم. و بیشترین سلبریشن هم همیست که دور هم میباشیم، خوش میباشیم، کنار هم میباشیم، همون باندینگ تایمه که فامیلا کلگی کدام دارم فکر کنم همون مهمترین و عزیزه. و زندگی اینقدر باور کن
0: شغل
1: شده که هیچ آدم نمیفهمه که راستی چقدر مصروفیت های زندگی چی رقم تیر میشه. ولی خب همی که هستم شکر همی خود از او بسیار بسیار ارزش داره.
0: بله. و از ما اوانوش ایمان جان، ایمان جان بیادرزادیم است که سبب خیر نو ساله میشه، بعد سالگری خدا امروز گرفته بود به خاطر که میخواست که روز مادر جدایی امروی مادر خود سلبری کنه است و امروز پارتیگه کش بود رفته بودیم خانش امروی که کناشه تا دکریم. So happy birthday little ایمان. I love you so much princess. She's so adorable. نام خودم روز که دیدمش مو یک های خود جور کردن دختران مشگان جان بسیار زود کلان میشه،
1: بسیار زود کلان میشه.
0: اما روز یادمه که به مزنگ آمد که نه ایمانک پیداش نگه وقتی نامم ننش خود بی بی یک آمده ماشالله یا چی کرکتر میشن چقدر تغییر میکنن. سو ایمان جان هپی برده. بابش گفتم که اینجا یا سینگل دیجیت به خاطر که وقتی که دبل دیجیت شدی باز میدوه
1: راست میگی
0: سن میدوه
1: ایریز ها سینگل سا نکس شی بخیر
0: دبل دیجیت میشن انشالله.
1: ولی امی که شکر 9 سال زندگی کردیم جان همی بردی عزیزم. من ایمان جان امی رقم که خودت میگی یک از کرکترهای هست که ما همیشه در باره ایمان جان همون سسینسه و کرکتر که داره ما همیشه گفت زدنش صحبت میکریم. و ماشاءالله یو بیگ گرل ناو. I wish you nothing but the best خاله and I hope that you انشالله. Enjoyed your day today as well with
0: انشالله. Your family انشالله. مشگان جان از این گفت بزن که هفته که تیر شد چی کردی؟
1: هفته که تیر شد برشنا جان دفتر که هستم شکر مصروفیت ها اینقدر زیاد شده که باور کن دیروز برشنا جان برای ما زنگ زد و گفت که مشگان برای امروز هفته پیش به من گفته بود یک هفته پیش دقیقا به من گفت گفت مشگان هفته دیگه روز مادر است و میگه اورگانایز کنیم که یک مادر خواسته باشیم که بیای دفتر. ما گفتم شور نارو بابا من یک هفته بخیر وقت داریم و میکنم. دیروز به من گفت خب نفر مهمان برنامه کیمیای و راستی من گفتم خب امروز چند شنبه است گفت جمعه است گفتم جانم من اصلا نفهمیدم که هفته چی رقم تیر شد.
0: شکر
1: الحمدلله شکر شکر هفته بسیار خوبی بود و هفته بود که واقعا پر از مثل همیشه پر از خیر و برکت بود. یک چیزی که میخوایم که شیر بکنم
0: وقت داریم
1: دیشه و در یک مجلس بودیم که بسیار مجلس عالی بود. یکی از عزیزای کامیونیتی ما لانچ اورگانایزیشن نابودک و یکی از چیزهای بسیار جالبه که به خودم دیشه واقعا افتخار بود که اتفاق افتاد که من همیشه ایر یعنی گفتم که اگر که از به بیرون مار میبینین لطفاً کدما صحبت کنین و لطفاً معرفی کنین خود خود. دوست خانمه بودن که من تا حال اینا ندیده بودم و تا حال من اصلا هیچ شناختی از اینا نداشتم و ندیده بودم و دیشب و افتخار از این داشتم که وقت نان خوردن که میخواستم خستم که نان بخوریم دوستای دیگه ای بودن در اونجا که من سلام کردم و وقتی که چرخ زدم یک خانم عزیزی گفت که خود معرفی کرد و گفت که من بسیار خوشحال شدم که شما رو من مشگان جان از نزدیک دیدم و گفت من کده شما اول آشنا شدم از طریق رادیویتان که من عرفته پروگرامار گوش میکنم و وقتی که واقعا عزیزای دل وقتی که شما میگین برای ما دلگرمی دیگه ای برای ما درست میشه و انرژی دیگه که راستی یعنی میگم سعی کن

0: تشکر از پروگرامتان و خوشحال شدیم. امی یک دلگرمی دیگه بریم میده و دوست دیگه بود که آمدن و گفتن ما از طرف دفتر که کسایی بودن که شما رو میشناختن و درباره شما آشنا شدیم. اینا واقعا برای خودم بریشنا جان یک نعمت ختم میخوره، چون که خیلی خیلی مهمه که بقیه درباره آدم نه که چی فکر میکنن، چی رقم صحبت میکنن، و همی که محبت دارن و میگن که فلانی ما میشناسیم و این رقم هست، ای برای خودم راستی یک دلگرمی بسیار بلند و خوب است که افتخار میکنیم که هستیم به ایت کامیونیتی که انقدر آدمای خوب داخلش هسته.
1: مشگون جان به این گپت اضافه کنم، فکر کنم به خودت تال نگفتیم، روز جمعه نه روز پنجشنبه مگ التراساوند داشتم، رفتم پایین کلینیک منتظر نوبتم بودم، یک خانم افغانم را یک طفلک خود آمد اونجا شیش تک دید که من طفلک خود فارسی گپ زد، هم امروش فارسی گپ زدم، گفتم ما تو گپ زدیم که بر چی اومدی، یا گفت اینا پشتم درد میکنه پیش دکتر هستم، گفتم اینجا برای خیبر چی اومدی، گفت نمیفهمم اینجا من، گفتن بیا سو من مشکل از زیر ال کردم پیش التراساوند رفتم، گفت نه چیز بوکینگ نداره، ریسپشن رفتم براش هفته دیگه بوکینگ کردم، انترپرترم براش بوک کردم اینا، دمی دوران کمی 15 20 دقیقه امرایش بودم که ترجمانی اونا میکردم، این خانم افغان مرا میگه که او یک خانم افغان دیگه مهربانم هم داریم، نامش مشگان جان است نامش مشگان جان است و بسیار خدمات خوبش میکنه و ما روزای جمعه پیشش میریم و همین جمعه دیگه پیشش رفته بودم و کورس انگلیسی داشتم، صنفای جمعه انگلیسی درس میده و مشگان خانم امرای ما بسیار کمک کردم. مشگان جان نگه پک مرا زد like it was different، اما مرا خنده از خوشی مرا گرفت که باش پسان خود معرفی کردم، گفتم که مام با مشگان جان کار میکنم، مام دم دفتر مشگان جان یگان روز میایم و در این وقت ها نرفتیم، یعنی آدم چقدر احساس افتخار یا گرمی میدیده که خود زن مرا گفت که اینا شش هفت ما میشدن که آمده بودن انگلیسی را یاد نداشت، گفت هفت اولاد دارم و مریض بود و اینا، من اونجا یکم پیش رسپشن رفتم و بوکینگ برش کردم که هفته دیگه بیا پیش دکتر، هم 15-20 دقیقه من کدام چیز برشام نکردم یا کدام خاص، خودش مرا گفت اینا ما یک خانم دیگه هم میشناسم مشگان جان است، اونا دفترشان در پنرت است و بسیار زن مهربان هستن و بسیار کمک میکنن، من بسیار خوش دارم کلاس هایشان، میخوایم که درایوری خودم یاد بگیرم، شاورما مینا آماده شده. مشگان جان بعد نگفتم یادم رفت از مغزم برام الان یک دفعه بعد بگویم، I can't tell you که امو وقت آدم چقدر خوش میشه که یک دست خیر یک نفر مسلمان، یک کمیونیتی لیدر به کس رسیده که با او ضرورت داشته و او زن نمیفهمید و خانم نمیفهمید که من هم امرای مشگان جان یکی از ورکرهای مشگان جان هستم، امرای مشگان جان در تیمش هستم، سپورتش میکنم، امرای جان می باشم باشم یا نباشم همش سپورت ما است و می خواهم که زیادتر باشم، یعنی خوش شدم بسیار زیاد از این گپ که خانم گفت که این مشگان خانم هم یک خانم دیگه هم دارم، خود جای افتخار است، خدا کنه یک روز بیاید که بدون از این که بفهمیم که کی در کجا است، از کجا آمده، کدام زبان گپ می زنه، از کدام ملیت است، این دو کسایی که ضرورت دارن یک جای شویم، حلقه شویم که بدون کدام ججمنت، بدون کدام از اینکه خیر از این به من میرسه یا نمیرسه، من این کار کنم چی فایده به من میشه، اما روز من شده بودم خانم فارسی هم رای اولاد خود گپ زد و من فهمیدم که افغانایست که نه آمده، من خودم که شروع گپ زدن شروع کردم اصلا مشکل شل کردم بیچاره، اگر اونجا ساعت ها میشیشت فکر میکرد که در پیش سکنین کنم اپایمنت داره، یعنی باید کمک از اینکه مهربانی به خود داشته باشیم، به شارد بر خود هم کمک مهربان باشیم، یکم که امو خلق خوش داشته باشیم کسی که امرای ما هست، ما به او خانم فایده نرساندم یا او خانم به ما چیز نرسید، اما اون انرژی که من از او گرفتم و فیدبک که از یک کسی که نمیشناسم مشگان خانم گرفتم از یونایتینگ سرکل، امی خودش الماس است.
0: باور کن بریشنو جان به این مدت بارها یعنی وقتی که حتی جایی که میرم و این احساس من تو نمیفهم که چی رقم حتی دیسکرایب یعنی توضیح بودم، باور کن وقتی که محبت از مردم میبینم احساس غرور و افتخار میکنم که از خدا ممنونم که این حق داده برای من تا بتونم

0: یک زینه باشم برای خیلی کسای دیگه. تا جایی که میتونم، تا جایی که دستم بر بیایه، سعی خور کردم و تلاش خور کردم که کمک بکنم. یک دوست عزیزی که در دفتر افتخار عزیز داریم که همیشه خود ما هستن، که تشکر میکنم ولی جان از امی طریق که به این مدت اینقدر خود ما از استپ اول تا حال بودن و حال افتخار عزیز دارم که بخیر فول تایم خود ما هستن. روز جمعه که داشتیم کار میکردیم و برنامه رو انجام میدادیم، گفت که مشکان جان یک چیزی که من از شما دیدم اینه که با همو بغل باز، یعنی از کلگی تو خوش آمدید میکنی. برای من واقعا یعنی تک تک این نفرهایی که دفتر میاین یا بیرون یا طریق رادیو، اینا هم میگی فامیلای هستن که احساس میکنم سالهایی که من میشناسم و برای نظر خودم احساس مسئولیت میکنم، مسئولیتی که یعنی احساس میکنم که خب من حال به عنوان مادر یا به عنوان خواهر یا به عنوان کسی که شاید یک مدت بیشتر در اینجا بوده، من چی رقم میتونم اشتباه هایی که ما کرده من اینا دیگه نگذارم بکنن.
1: سختی هایی که هر کس رای خودم میافه، مگر یکان دفعه وقتی که مسیرت نامعلوم باشه، زبان نفهمی، موقعیت نفهمی، کلچر نفهمی، گم میشی.
0: و این گم شدن متاسفانه بسیار زیاد شده. من بعضی وقتا زیاد دوست ندارم درباره چیزا تراژدی یا کادم، امروز روز نیه که درباره از این صحبت بکنم که غمگین بشادم، ولی داستان های آدم میشنوه، چیزای آدم میبینه که باور کن برشنا جان بعض وقتا فکر میکنی که مگه میشه یا مگه داریم یا مگه میشه به
1: استرالی.
0: و واقعا اتفاق داره میفته که واقعا داره، یعنی من میبینم و باید مهربان تر باشیم با هم دیگه، باید خوب تر باشیم با هم دیگه، چون نمیفهمم امروز برشنایی که بغل من شیشته یا مژگانی که بغل برشنا شیشته از صبح چی گذشته بری و هفته ها چی میگذره بری و سال ها چی میگذره بری. به خاطر همین باید یک ذره بهتر باشه با هم دیگه، جاج نکنیم هم دیگه رو، و به خاطر همین مگر یک ذره همین بخش منتو هاست که هسته درباره از یک ذره بیشتر فکر بکنیم و بیشتر متوجه باشیم.
1: مشگون جان به کپای خود ادامه میدیم، بخیر یک وقفه بسیار کوتاه داریم، باز هم به فرمایش مشگون جان قیس جان الفت بولا جان خواندن انجوی میکنیم و پس برمیگردیم. فکر کنم تاپک های بسیار خوب داریم به باریش گپ بزنیم. آی تینک از روز مادر گرفته به باری مهربانی گپ بزنیم. مهربانی
0: و مهربانی که نه فقط کد مادر، مهربانی که کد کلگی ما باید بله. مهربان باشه بله. مهربانی که اگر نباشه مهربان خیلی کارهای بدتر بعد از اون میتونه اتفاق بیفته که خواندن میشنویم، پس خدمت شما عزیزان میایم.

0: از هر 10 نفر در استرالیا یک نفر مراقب پیتون دستماس است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانید ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کریکیت روی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caricatewe.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی دولت استرالیا است. توسط The Benevolent Society ارائه می شود.
1: Alive 90.5. Around the world.
2: Around the globe.
1: Streaming live 24/7.
2: Alive905.com.au.
3: از طریق رادیو لایف 90.5 افغانستان استرالیا رادیو اف ام هر روز شنبه از ساعت 4 تا ساعت 5 ببخشین خدمت شما تمام عزیزان هموطن خواهد هر جای دنیایی که هستیم. سعی و تلاش ماهی است که بتانیم هر هفته درباره موضوعات متفاوت درباره هفته‌ای که قدم خودم دیگه گذر میکنه و میشینیم و صحبت میکنیم درباره صحبت بکنیم و امید داریم که بتانیم برای خودم و بشنو جان یک چند هفته بسیار مصروفه بودم که افتخار از این نداشتم که بتانم مهمان داشته باشیم، ولی امیدوارم که بتانیم که پس شروع بکنیم و مهمان های عزیزی در برنامه خود داشته باشیم و بتانیم که بیشتر و خوبتر در خدمت شما عزیزان باشیم.
4: و دوستای عزیز، موضوعی که میخواین با بارش گپ بزنیم، تاپیکای میخواین که با بارش معلومات زیادتر پیدا کنین، ما و مشگان جان وقتی که ما شما اینجا می باشیم لایسنس خاصه با کدام رشته خاص نداریم که ما متخصص از هر دوا باشیم یا هر موضوع باشیم. در دور بر ما نام خدا جوانای داریم که بسیار اکسپیرینس های خوبی دارن، گپ های خوبی دارن که میتونن امرای ما شیر کنن. کلانا لیدرهایی داریم که میتونن صدای باشن، یا شما خودتان کسی هستین که میخواین صدایتان از طریق رادیو به خانه های برسه که میتونن از او تجربه تان، از او علم و دانش یا از او چیزی که پیش شما است استفاده خوب کرده بتانه و یک پند گرفته بتانه. و مثل کمیش میگم دوستا، یکان دفعه لازمی نیست که ما یکی را دست به دست امرایش باشیم یا بغل کنیم. نزدیکی مانا را نمیته، نزدیکی مانا ما را میته که صدای ما به یکی میرسه، خوبی ما به یکی میرسه، محبت ما به یکی میرسه. و همیش باید این عادت خود از خود شروع کنیم. وقتی که خود از خود آدم شروع کنه و مثبت بین باشه، احترام دیگران را داشته باشه، محبت به دیگران، باور کنیم محبت و احترام و شفقت پس به خودت میاید.
3: 100%. و امروز برای کسایی که حال برای ما پیوستن درباره روز مادر، روز مادر به کلگی تبریک گفتیم و امیدواریم که مادرای گذشته ما، مادرای حال ما، مادرای آینده ما بخیر انشاءالله که روز خوب و سبا بخیر. ده می اینترنشنال وومنز دی می باشه که از هر جای دنیایی که سلبریت میکنین بهترین و خوشترین دلر خدا نصیب همگی شما بکنه. ای بهترین بخانه این شد برشنا جان که فکر کنم بتانم درباره یک موضوع خیلی مهم ما صحبت بکنم. سلامت روان زنان به دوران پس از بارداری خیلی خیلی مهمه. یک تاپیکی هست که مادر خود همو پروسس حاملگی، پروسسی که 9 ماه او بچه به شکم میمونه که به طی این 9 ماه باید چقدر مشکلات رو میبینه و چقدر سختی هایی که میبینه. این مدت زمان میشه که با او طی مدت وزن میگیره، بادی شیپ یا عوض میشه، هورمونا عوض میشه و تمام اینا تاثیر میگذاره. یک چیز خیلی خیلی خیلی مهمه که باید ما درباره از این متوجه باشیم که سلامت روان زنان بخش بسیار مهمی از سلامت کلی خانواده و جامعه هسته. زنا به طول زندگی خود با تغییرات جسمی، عاطفی، اجتماعی زیاد روبرو میشن. از جمله بارداری، زایمان و مسئولیت‌های خانوادگی، فشارهای اقتصادی و استرس‌های روزمره میتونه عوامل خیلی زیادی بر روحیه و احساسات اونا تأثیر گذار باشه. سلامت روان پس از بارداری یک از تاپیک‌های خیلی مهمه هست که باید درباره از او بیشتر و بیشتر صحبت بکنیم. نه همه خانم ها ولی بیشتر از خانم ها در دوران پس از زایمان یکی از احساسات ترین دوره های زندگی یک زن میتونه که باشه بر اینا. به این زمان بدن و ذهن مادر تغییرات زیادی تجربه میکنه و بسیاری از مادران ممکن است که احساس خستگی، استراب، غمگینی یا تنهایی داشته باشن. برخی از این احساسات طبیعی می باشه که پس از زایمان می باشه، ولی یکی از چیزهایی که خیلی خیلی زیاد اتفاق می افته که خستگی شدیده، به خاطر که بیبی گک امو بیدار میشه یک سره و خواب کم میشه، مشکلات زیاد میشه، نگرانی درباره مراقبت از نوزاده که مطمئن باشه که نوزاد خوب باشه یا تمام چیز درست باشه، تغییرات خواب خیلی خیلی تاثیرگذار می باشه و حساسیت عاطفی و گریه کردن خیلی زیاد و بیشتر میشه چون هورمونا عوض میشه و تمام این تاثیر میگذاره به سر از زن و احساس فشار مسئولیت به سر خانم بسیار زیاد میشه. اگر یک دانه اولاد باشه خب میگه نو است، تازه است، مسئولیت نو شده، ولی اگر که اولادا بیشتر باشن احساس مسئولیت بیشتر میشه که مطمئن باشه. یعنی وقت
4: سختر میشه کسی که یک اولاد دو اولاد داشته باشه و یک اولاد سیم به دنیا میایه، در پلوی زی که نگهداری و اولاد نوزاد میشه و اولادایی که خورد هستن او هم، یعنی مسئولیت مادر زیادتر میشه.
3: 100% و یکی از چیزای خیلی مهم اینه که حمایت و درمان مادران نباید یعنی بگم نه خوخوایر هستن، من سعیستم کلی چیز درست هستن. خود زن و خود مادر باید بیشتر از کلی متوجه خود خوب باشه، به خاطر از اینکه همه چیز به تنهایی تحمل نمیشه و صحبت کردن با همسر، خانواده، دوستا یا مشاور میتونه خیلی کمک کننده باشه که بتونه شما را از این شرایطی که هستین بهتر بکنه. راهای کمک به سلامت روان مادران، کسایی که تازه مادر میشن بیشتر از همگی باید متوجه روح و روان خوب باشن و مادرهایی که اگر چند تا بچه دارن و بچه بیبی گک و نوزاد دیگه هسته باید خیلی متوجه استراحت کافی باشن، یعنی وقت کامل بگذارن. ما امور رسمه که به افغانستان یا با جاهای دیگه بود که میگفتن 40 روز باید استراحت بکنه، دلیل این 40 روز یک دلیل داشت که شما این زن 40 روز طول میکشه تا که امور ریکاوری میشه بدن و خود هورمونای و واقعا به نظر من رسم خیلی عالی بود. یعنی 40 روز بعد اون زن وقت تیر میکرد که بتونه پس به مو چیزی که بود برگرده، ولی حال اصلا دیگه 40 روز که معنی که نداره، که خیلی ها حتی هم تازه که بچه که به دنیا میایه دیگه پشت از اون بده و زندگی دارن و برمیگردن به کار میگردن یا زندگی برمیگردن که درباره از این بعد صحبت بشه. ولی یک از چیزهای خیلی مهمتر اینه که کمک گرفتن از اطرافیان خیلی مهمه، تغییر تغذیه سالم خیلی مهمه، پیاده روی و فعالیت خیلی مهمه، صحبت درباره احساسات شما مهمه و مراجعه به پزشک یا روانشناس در صورت نیاز یک از مهمترین ها هسته. یک از چیزایی که برشنا جان متاسفانه به این مدت من یک اتفاقی که افتاد و دارم میبینم اینه که یک اتفاق خیلی غمگینه که به کمیونیتی ما افتاد که نمیخوایم امروز درباره صحبت بکنم، که برمیگرده به اینه که باید ما متوجه روح روان خانم ها، زن ها، مادر ها به جامعه خوب باشیم، چون اگر نباشیم وقتی که شما دیپریشن میگیرین، وقتی که شما افسردگی میگیرین، وقتی که شما احساس استراب کامل همیشه دارین، این استراب، این افسردگی با مغز شما بازی میشه و وقتی که با مغز بازی میشه، وقتی که با وجود شما بازی میشه، شما دیگه نمیتونین کنترل بکنین که چی تصمیم میخواین بگیرین و چی تصمیمات میخواین بگیرین، که خیلی خیلی مهمه. اگر که از همین پلتفرم، از همین طریق صدای ما و ای برای تمام زنای ما می باشه، اگر احساس میکنین که تنهایین، اگر احساس میکنین که کمک لازم دارین، اگر احساس میکنین که زندگی خیلی خیلی سخت شده، فشار به سر شما آورده، لطفاً و لطفاً و لطفاً کمک بخواین و نگذارین که این خود استراب و دیپریشن و انگزایتی سر شما فشار زیاد بگذاره که تصمیم بگیرین که تصمیم درست زندگی شما نباشه.
4: مشکل جان بسیار مشکل است که آدم طرف مقابل مایند شرید کنه که در بوده چی حال است، از چی استرس دیر میشه و از کدام حالت دگرگون در مغزش است که سر احساساتش تاثیر میکنه، سر تصمیماش تاثیر میکنه، سر رو روش زندگیش تاثیر میکنه. اونا رو خواه کس کنترول کنه نمیتونه. من فکر میکنم بهترین چیز است که آدم سر خود کار کنه، اما خواه اوپن باشه، اما خواه مهربان باشه، یک گوش باشه که یک کس بتونه اپروچ کرده بتونه. یعنی بسیار سخت است وقتی که او استرس داشته باشی، او مغز تصمیم گرفته نتونه که چی صحیح است چی غلط است، و در پالوی از او کس مقابل نداشته باشی که مهربانی را دو ببینی که بتونی خود همراه برش اوپن کنی، همراه صحبت داشته باشی، با باره مشکلا گپ بزنی. یعنی بسیار مهم است که آدم بسیار مهربان باشه، متوجه گپ زدن خود باشه و کسی که در پیش روی آدم می باشه یا مقابل آدم می باشه جج نکنه اون انسانه. جج کردن خودش یک پروبلم دیگه است و اچخه که ما خود ما اوپن باشیم، ما خود ما مهربان باشیم، ترست می مشگان جان او خانمای یا او مادرای یا او دخترای که به یک گوش ضرورت دارن، به یک شانه ضرورت دارن، به یک سات شیشتن ضرورت دارن، او پروبلم ها ستاست و سلو میشن. وقتی که خدا نخواستن من پروبلم داشته باشم، او وایب مثبت از خودت نگیرم، او محبت و مهربانی را در بادی لنگویجت نبینم، در حرکاتت نبینم، در گپ زدنت نبینم، مرچ که مشکل داشته باشم هیچ وقت پیشت نمیه.
3: دقیقاً و احساس امو تراست یا باور یا اطمینان کردنه که شما بین دو نفر درست میشه خیلی مهمه، چون دقیقاً همین رقم که میگی باید او اطمینان و تراست باشه که بفهمه که هست یک کسی که میتونه بیایه و درباره چیزی که میخوای صحبت بکنه. و فکر کنم برنامه ما کم کم به نزدیک آخر شدنه، فقط یک پیغام میخوایم، یک پیام بودم و این پیام خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. مادر بودن به معنای از این اینه که شما کامل باید باشین. مادر بودن معنی از این نمیده که خب چون حال من مادر شدم دیگه باید 100% همه چیز درست باشه، قضا درست باشه، ای درست باشه، ای درست باشه. هر مادر گاهی خسته میشه، هر مادر نگران میتونه باشه، ناراحت میتونه باشه و این کاملا طبیعی میباشه، کاملا طبیعی میباشه. مراقبت از سلامت روان، مراقبت از سلامت روح و روان شما به اندازه مراقبت از جسم و اهمیت شما، جسم شما اهمیت داره. و مطمئن باشین که همین رقم که شما مواظب جسم خود، اگه یک جای انگشت شما خون میشه یا اوگار میشه که متوجه هستین، روح شما دقیقا به همین مقدار مهمه. و وقتی که مادر حال خوبی نداشته باشه، کودک و خانواده هم نیز احساس آرامش و امو خوبی ندارن. پس بیاین که یک ذره امیر رقم که گفتم با هم مهربان تر باشیم، یک ذره اگر که مخصوصا به این دنیایی که حال داریم زندگی میکنیم که واقعا دیگه زن و مرد نیسته، یعنی بیشتر از خانمای ما امیر رقم که در خانه کار میکنن، در بیرون کار میکنن، در بیرون کار میکنن، در خانه کار میکنن،
4: یعنی تو مردای استوار محکم داریم که دم در بیرون کار میکنن، در خانه کار میکنن
3: 100%. و این واقعا شده 50-50 شده، یعنی دیگه اصلا این رقم نیست که شما بگی که من دیگه خانه استم شما بیرون است، یا او بیرون است من خانه استم. واقعا زندگی شده که یعنی همون مردم واقعا بیشتر از مردای ما همین رقم که بیرون کار میکنن، داخل خانه کار میکنن، داخل خانه بیرون. و این باید باشه، چون اگر نباشه فشار به سر هر دو نفر بیشتر زیاد میایه و او وقت است که متاسفانه خیلی چیزای تاسف بارتر دیگه بعد از او به وجود میایه که آدم میگه کاش که میتونستم کار بکنم یا کاش که میتونستم یک چیزی از دستم بر بیایه.
4: مهم است که آدم پیش از این که یک جای یک کلپک میتم جانجان میگن که گفت که از منزل که سفرش مهم است. یعنی وقتی که ما خودت یک روز میشنیم در رادیو بباره ما بعد گپ میزنیم، سلف لاب گپ میزنیم، اعتماد به نفس گپ میزنیم، شادیا و غمگینی گپ میزنیم، وقتی که ما این گپ ها رو نزنیم به باری موضوع ها صحبت نکنیم، چطور میتونیم متوجه زی باشیم که ما باید کمک مهربان شوشم؟ چطور متوجه میشه آدم متوجه میشه که او اینی واقعی امروز شد میتونستم من میره کمک خوبتر کنترل کنم؟ یا چطور آدم میتونه بگه که اینی گپ گفتم باید اینی را به این رقم نمیگفتم به این رقم میگفتم؟ یعنی بسیار مهم است که آدم مکس کنه، متوجه گپ زدن خود باشه، متوجه چارت بغل خود باشه و محبت از خود شروع کنه و آستاستا به دیگاه هم داده میتونه. وقتی که خود ما مثبت باشیم، محبت داشته باشیم، دل ما پاک باشه، اخلاص داشته باشیم، ترست می دوستا دور بر ما هم نفر ها جمع میشه و کسایی که نیستن اگر نباشنم اونا شما را دیده به مانا نمیته که شما خودخواه میشین یا زولین خود میکشین یا یک نفر دیگه میشین، اما مهربانی خودش اونا را هم در قیتان داخل میکنه. یعنی مادر تنها این است که امرای اولادایت باشی. مادر بودن به نظر من مشگان جان وقتی که خوار خوبم بودی مادر استی، وقتی که یک دوست خوبم بودی مادر وارستی، یکان دفعه امی برادر آدم، خواهر آدم، پدر آدم، یکان گپایی که امرای مادر شیر میکنی بدون کدام گپ میدی امرای برادر گپ میزنی. اما لطف و محبت و مهربانی رو در اونو هم میافی. یعنی مادر کلمه بسیار بزرگ است، پر از مهربانی است. ما کوشش کنیم که ما هم مهربان شویم و مهربانیش رو نگاه کنیم.
3: انشالله بخیر. تا یک هفته دیگه امید داریم که از هر جایی که صدای ما میشنوین خدا یار نگهدار تک تک شما عزیزان باشه. پیشا پیش بازم روز مادر مبارکتان باشه و تا هفته دیگه مواظب خوب باشین و زنده و سلامت باشین. بخیر.
4: هفته پر از برکت، پر از خیر، پر از خوشی و پر از مهربانی امرای فامیلا داشته باشین و صبح بخیر. روز مادر به همه مادران مبارک. همیش لبخند داشته باشی و خوارام و دلگرم داشته باشی.
3: الهی آمین، الهی آمین. از طریق الایب 90.5 افغانستان استرالیا امید داریم که تمام مادرهای هر جای دنیا، مخصوصا مادرهایی که در افغانستان هستن، دخترهایی که در افغانستان هستن، امید داریم که سال بعد یک سال بهتر و خوبتر برای شما عزیزان باشه. تا یک هفته دیگه خداحافظ شما.

15 نفر در استرالیا، یک نفر مراقب بدون دست ماست. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی در توانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتونه از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی دولت استرالیا است که توسط دی بنفولنت سوسایتی ارائه می شود.